0: Kari, nganzu diwa chokwa yangya yi gyu tanga yonbe. Yine ka zhang tanda zui gyabgyu sonza, lamsa zhang la xie tu ma zhi.
1: Yine, danyi khirang gyaga mongsi da, chakya yawu du sonze lo dan zhugu.
0: Chenda zhang kari nyan dido, ka zhang di yawu jie to gyaw a, ka zhang di.
1: Kinzu kan nyan bishay zhe, duksu yuk shay zi yor ba. Nga zhwa shirang chang zhu jie len gu slib, tamade. Tani nyan pami nyan lindin zhe slib yinba. Kinzu diga ngone yin chambar ar xia.
0: Li zi nyi. Rang xiaro ka xin xira yubnya xingi. Xin mo do pami ji chu ne, yang gya xiaro choba yi zhe danga yung ma zhi. Le ge xin da yi ne, jang ya yo zhi. Yi ne gyu zhe lindin zhe chani yung ma zhi. Dor tu jie xie bi ne, rang su zho so de yu me de gyu zhi. Hengi siya di kye chi shi zhi.
1: Rangka ngal hengi mindu sugi be. Yi si ma ri, chung ne tabar xiaro chok bu yu gyan la sangma yao chok bi sugi. Nye puk san di zho chok chi ya yi.
0: Yong a. Xiao sun, rang ya za ma rang di yu de chok jie ya wo shi da chu da.
2: Du sa du, o xiong zha, zhi bei a.
0: Hao yan, da zheng.
3: Da ca zhou me zhou. Gyo ca ba. Jin zi zhou ba di, yao shi du. Yao yao li.
0: Wei, gyo si qi.
4: Che zang, che zang. Che zang, che
0: zang. Che zang,
4: che zang. Che zang, che zang. Che
0: zang, che zang.
4: Ma zang zhou du. Che zang, che zang. Che zang, che zang. Che zang, che zang. Che zang, che zang. Che zang, che zang.